lífi er leið á veturinn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með augu smá

Úkraínu í hljóði saman byggjum bæn fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

Ukraini, gef okkur frið, frið í frelsi. Ukraina, slava Ukraini, gef okkur frið og frelsi.